gama kelwa gasi bene uwe ma e koni ya tikitikiti gama kelwa gasi bene uwe ma e koni ya tikitikiti gama kelwa gizi ziki gama kelwa koni ya tikitikiti gama kelwa gizi ziki gama kelwa koni ya tikitikiti gama kelwa.